0: su xel mi mësta xoor ko noo di def ba mën ci denc boog da nga jóge ba tey yow yaa ngi jéem taxul nga man malayka melki yàlla may te moytu ay yaa ngi liggéey sa fay fi nii du yoonu play te kël sa wéy ñu dañ ko yàgg xëy bu nekk sa bés sa bos jarul di béy fi barke baa fi rëy fonj naa la jënju naa la teedewul nga jéem ko bu ci ama jeexi jaaxa boo gisee ma yem la fonj naa la jënju naa la teedewul nga jéem ko bu ci ama jeexi jaaxa boo gisee ma yem.
1: Abedi Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.
2: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, tayari zimetimu 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati, 1 kamili usiku Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili Channel Africa, kipindi hewani ni Zilipendwa. Lakini kabla ya yote tukasikilize taarifa ya habari, na msomaji si mwingine ni Christine Esipisu.
3: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
4: Ujambo msikilizaji na karibu katika taarifa habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Mimi ni msimulizi wa taarifa hii, Christine SPSU. Raia mmoja Amerikani anayefanya kazi katika shirika la misaada ya kibinadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amegundulika kuwa na ugonjwa wa Ebola kwa mujibu wa uthibitisho uliotolewa Ijumaa na vituo vya Amerikani vya kudhibiti na kuzuia magonjwa, yani CDC. Kisa hicho kimezua tena taharuki na kuongezeka umakini kuhusu mapambano ya Kongo dhidi ya umoja ya magonjwa hatari zaidi ya virusi duniani. Kwa mujibu wa taarifa za CBS, CDC imesema kwamba shirikiano na mwajiri wa ugonjwa huyo, mashirika Amerikani pamoja na mamlaka za afya nchini Kongo ili kuzuia kuenea zaidi kwa maambukizi na kufuatilia watu wasiokuwa na mawasiliano ya karibu na mgonjwa huyo. Kwa sasa jina, jinsia na eneo halisi analopatikana mfanyikazi huyo wa shirika la kutoa misaada havijafichuliwa. Hakuna taarifa zaidi zilizoweza kuhusu hali ya mgonjwa huyo. Kisa hicho cha maambukizi kinatokea wakati DRC inaendelea kukabiliana na magonjwa ya Ebola ambayo inaendelea katika majimbo ya mashariki ya Ituri kwa kaskazini mwa Kongo. Na habari nyingine ambazo zinaweza pia kupatikana ni kuhusu wakuu wa CDC, yani kutoka huko WHO, ambao wanatarajiwa kufika huko nchini Kongo hapo siku ya Jumanne. Jumuiya ya Madola imeitaka serikali ya Tanzania kutafuta ufumbuzi wa kisiasa na kisheria kumaliza kesi inayomkabili kiongozi wa upinzani nchini humo, Tundu Lissu. Haya ni kwa mujibu wa mapendekezo yaliyowasilishwa kwa jumuiya hiyo na aliyekuwa rais wa zamani wa Malawi na mjumbe maalum wa jumuiya hiyo, Lazarus Chakwera. Chakwera aliyeteuliwa kupatanisha mivutano ya kisiasa na kuwezesha mazungumzo ya kitaifa kufuatia uchaguzi mkuu wenye utata wa Oktoba mwaka 2025 ambao ulisababisha maandamano makubwa. Tundu Lissu alikamatwa kufuatia mkutano wa hadhara wa kisiasa huko Mbinga, Tanzania, ambapo alitoa wito wa kufanyika marekebisho makubwa ya uchaguzi na katiba. Serikali ilimshtaki kwa uhaini na kuchapisha taarifa za uongo mitandaoni kwa madai kuwa kampeni yake ya hakuna marekebisho, hakuna uchaguzi ilichochea uasi wa umma. Na tukielekea huko nchini India, ni kwamba dini na tamaduni mbalimbali duniani huwa na sherehe na mikusanyiko inayowakutanisha mamilioni ya waumini katika eneo moja kwa ajili ya ibada, kumbukumbu au maadhimisho ya kidini. Mikusanyiko mingi haifanyiki kila mwaka, jambo linalowawezesha waumini kupanga safari zao mapema na kujiandaa kifedha kwa gharama za usafiri na malazi. Kwa sasa miongoni mwa mikusanyiko mikubwa zaidi ya kidini duniani, mitatu ni ya Waislamu, Moja ni ya Wahindu na moja ni ya Wahudi, ingawa orodha hii haijaweza kuwasilishwa kama rekodi rasmi ya Guinness World Records, mafanikio ambayo hayo yanaweza kujitokeza kutokana na idadi kubwa ya washiriki wanaohudhuria. Na kufikia hapo msikilizaji, sina mengi zaidi ila kukujulisha kwamba kuna mioto ambayo inaendelea huko nchini Algeria ambayo bado tunaendelea kufuatilia kwa habari zetu. Na huko nchini Nigeria watu karibu ya 25 wameuliwa katika eneo la Benue. Nilikuwa wako msimulizi wa taarifa hizi za habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, mimi Christine Sipisu. Asante sana, I am na kwako hivi sasa.
3: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Taarifa ya habari imeletwa kwako naye Christine Esipisu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na kwa upande wa wakati ni tayari saa 12 na dakika 5 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na kipindi hewani ni zilipendwa kama nilivyoweza kukwambia hapo awali, unaweza pia kushiriki kwa kunitumia ujumbe mfupi wa maandishi, ujumbe wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama kujumlisha 2765 5525924. Facebook ni Channel Africa Swahili, lakini pia matangazo haya unaweza kutupata kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za. DSTV ni channel 802 kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Mimi naitwa I am Henry Shekifu, lakini kwanza tupate burudani kutoka kwake Asa akikwambia Jayla.

0: Wasafi Records.
1: Dakika tayari ni 26 tangu ilipotimu saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nami, naendelea kumtafuta mgeni wetu kwa siku hii leo, na nitakapompata tu basi moja kwa moja tuweze kuzungumza naye. Lakini kwa sasa niweze kukusomea taarifa mbalimbali ambazo zimejiri katika mitandao ya kijamii, ambako inaelezwa ya kwamba katika tamasha la miaka 30 la Bongo Flava kwamba kumepatikana mambo mengi, lakini baadhi ya wasanii hawakuridhishwa na yale ambayo yalitokea siku hiyo ya tamasha, na wengine wameweza kupongeza juhudi zilizofanywa kutoka kwa waandaaji, lakini pia kutoka kwa wasanii wenyewe kwa uwezo ambao wameonyesha, lakini pia kutokana na kile ambacho kimeelezwa kwamba mashabiki bado wana upendo na hamu ya kuweza kusikiliza ladha ya zamani ya muziki. Lakini pia kitu kingine ni kuhusiana na swala zima wasanii kuweza kukopi melody kutoka katika mataifa mbalimbali na kuweza kupoteza namna ya wao kuweza kufanya vizuri haswa kimataifa katika tuzo kama Grammy na vitu kama hizo. Lakini kingine ni kwamba wafanyabiashara mbalimbali na wenyewe wameweza kuzungumzia changamoto mbalimbali haswa za kuweza kusafiri kwenda nje haswa katika taifa la China, na pia wameelezea namna ya ugumu wa wao kuweza kupata masupplier na vitu kama hivyo, lakini pia namna ya kuweza kufanya mambo yawe rahisi kabisa. Kwa naendelea kumtafuta mgeni wetu, atakapompatikana tu basi moja kwa moja tutaweza kumsikia hapa hapa Channel Africa. Kwa sasa tupate burudani alafu nitarejea.

0: Channel Africa is evolving, and so are you. Stay connected wherever you are with our brand new website and mobile app. Stream your favorite shows, catch up on African news, culture, and conversations, all at your fingertips.
1: Africa is just a tap away.
2: Your world, your stories, now on the go.
1: Stay connected wherever you are.
0: Visit channelafrica.co.za or download the Channel Africa app today. Channel Africa, the African perspective. Nighttime radio, just the way you like it, on Channel Africa, where the night comes alive.
3: Tukatunazidi kusonga mbele na tayari mgeni wetu yuko hapa, si mwingine ni Baita, mwanamuziki huyu ambaye anafanya vizuri kabisa kizazi cha Gen Z, naweza nikasema hivyo. Baita, mambo vipi?
4: How you doing?
3: Hapa ni kwema kabisa. Tumekumisi sana kwanza. Una mpango gani kwanza wewe kaba wewe? Mashabiki zako wanakusikia kwa muda mrefu sana, umekuwa ukisafiri. Umeenda zako Poland na nini umerudi? Kwanza tupe habari za Poland, ilikuwaaje mzee baba?
4: Poland was great. Yeah. I was as I told you, for my new extended playlist album, I just prepare. But nini tu, maswala ya maandamano nini yakatupeleka nje ya ratiba, lakini Mungu anajalia kila kitu kipoa, tutaenda fresh.
3: Vizuri kabisa. Na umefanikiwa kusafiri, kwa sababu tunaamini kabisa mtu unaposafiri kuna unaenda kujifunza vitu vipya na vitu kama hivyo. Pengine utofauti tukija kwa wasanii, kama ulipata fursa ya kuweza kutembelea sanaa mbalimbali kule Poland, wao ni wanapenda sana sanaa zipi pengine?
4: Kiukweli kule wamevali vitu vyote, yani kila kitu wamevali, uwe msanii wa kuimba, uwe nini nini. So najua wenzetu huko, wewe unaelewa nikisema hivyo. Yeah, kwa hiyo nimeenda kule, it was very hard to meet labda wasanii wakubwa na nini, lakini nilipata nafasi ya kuwa ya kujoin baadhi ya marafiki zangu, na niliona the way wanafanya kazi, wanafanya collaboration kadhaa. Kwa hiyo
3: vizuri sana, vizuri sana. Na tumefurahia hilo. Na pengine sasa umeona kuna utofauti pengine, na kitu gani hasa ambacho umejifunza wewe kama wewe katika kwa baadhi ya wasanii ambao umefanya nao kazi?
4: Nimejifunza vitu vingi, na kitu kikubwa cha kwanza ambacho mimi nimejifunza, sisi Africa we have good music. Kwa sababu wao wanafanya vitu yani massive, noma, kila engo yani inakuwa imekamilika 100%, lakini ile ule utofauti unabaki kuwa kwetu sisi. Mimi nitakapo play kitu changu, wao wanakuwa very excited, hata kama kina viwango hivyo kama vya kwao, lakini sound inavyosikika, sound inavyosikika, yani unaona kabisa watu wako excited na wanaishi kufanya kitu kama hicho. Kwa hiyo yani nimejifunza kwamba inabidi tuheshimu vitu vyetu na tuvali vitu vyetu. Tunafanya muziki mkubwa sana.
3: Na hilo ndio tatizo kubwa ambalo limekuwa likikumba haswa kwetu sisi ukanda wa Afrika ya Mashariki, kutokuthamini vya kwetu na
4: kuzia kwetu. Imagine mimi nilikuwa natembelea tu studio, nimeplay nyimbo zangu, one of producer ambaye nilikuwa nimemeet naye kama mbili au tatu, he's very excited, amesema inabidi aje nimkutanishe na kina Aba Kapipo Kaniba kwa ajili ya kujifunza how to make bongo flavor music. I'm telling you, yani leo kesho yani ameniambia mwakani, alikuwa na plan ya kuja mwaka huu. Kwa hiyo amesema mwakani.
3: Hiyo kubwa sana mzee baba, hiyo
4: kubwa sana, yani zaidi ya kubwa. Kwa hiyo yani ndo nikasema, ndo maana umeniuliza hivyo, nikaona yani hiyo that's yani inabidi tu value vitu vyetu na tujue kwamba tunatengeneza kitu noma.
3: Basi sana, sana. hicho ndicho muhimu, na si vitu vyetu ni vizuri, ni sisi wenyewe tu. Wanasema Waswahili, ukiwa nacho kitu juu thamani yake mpaka
4: thamani yake
3: ukipoteza ndio unajua, au ukitoka nje kama hivyo umesafiri umeona, ah, kumbe Poland huku kuna watu wanakubali, na watu kama wale wakija hawaji tu kama kutembea, wanakuja kufanya project, na itakuwa ina manufaa kwa watu wengi, na haswa kwa waandaaji wa muziki, kwa sababu wao ndio wapishi wenyewe wa kazi zenu. Na kama ulivyoweza kusema, sasa pengine umeipeleka mbele albamu yako, utazindua lini labda?
4: Still not, bado sijaweka date exactly, kwa hiyo siwezi nika promise watu. Yeah, kwa hiyo baadaye nikishapanga date na management, my distribution, yeah, nitakupigia tu, nitakwambia dada sasa ngoja nataka niwaambie watu wangu kwamba wakae ready tarehe hii na hii tunafanya jambo letu. Yeah.
3: Na unadhani pengine kwa unavyodhani inaweza ikawa ndani ya mwaka huu au mapema mwakani?
4: Siwezi nikasema maybe chochote kaweza katokea, tuishie hapo.
3: Surprise inakuwa kitu kizuri zaidi na zaidi. Tuendelee kukaa na njaa na matamanio, tukisubiri jambo zuri kabisa kutoka kwa Kibaita Beats huyu. Na sasa turudi sasa juzi, kulifanyika tamasha kubwa sana katika Mlimani City jijini Dar es Salaam Tanzania, miaka 30 ya Bongo Flava. Wewe kama wewe, kwanza ile project yenyewe kama yenyewe umechukuliaje?
4: Yani kiukweli mimi nilikuwa na tamani yani kuwepo pale, kwa sababu yani wale wote tunaona wanaimba, sio wanafanyaje, mimi kipindi yani wajomba zangu kipindi mimi sio msanii, sio nani, naenda shule nafanyaje, nilikuwa natumia nyimbo zao kama kunipiga tafu kwenye kazi zangu, au na aidha nafua nguo zangu za shule, au nafanya hivi nafanya hivi, unajua zile. Yaani unajua zile ukiwa ndo unajitafuta kwa mtu fulani, kwa hivyo vyote vinakuwa kama ni mapito yangu, nilikuwa naimba nyimbo zao wote.

0: Yani hiyo point.
1: Umeelewa?
0: Sana.
1: Kuna watu ambao sisi tulikuwa tunawaishi wawepo pale, hata hawakuwepo.
0: Naam.
1: If you note that, yani wale sio
0: Kabisa.
1: ma legend wote.
0: Kabisa.
1: Kwa hiyo kwangu mimi nilikuwa naomba yani, au ningeweza kushauri wangeweka ile show inakuwa even for 1 week au Friday, umeelewa? Saturday and Sunday, like
0: Kabisa.
1: 3 night every fucking year. Itakuwa
0: Kabisa.
1: noma noma noma noma noma
0: Na hata hizo siku
1: kwangu
0: tatu
1: mimi.
0: nadhani, ya, nadhani hizo siku tatu kwa mimi mtazamo wangu, nilikuwa naongea na mtu mmoja jana nikasema wangekuwa wanaifanya wangeifanya kwamba jamani, kila mwisho wa mwezi hawa watu watakuwa wana show. Unajua?
1: Wana
0: Ya,
1: show
0: ili watu nao wajipange na
1: yani
0: miingilio na vitu kali.
1: kwamba
0: Yani kila mwisho wa mwezi
1: ehe,
0: ya mwisho wa mwezi huu kutakuwa kuna kundi haya na haya na haya, hivi na hivi na
1: naya
0: hivi na hivi. Kwa kila mtu pale aimbe nyimbo zake kwa nafasi, kama ulivyosema, nyimbo nyingi hazikusikika na watu
1: ehe
0: walitamani kuzisikia, na
1: ehe,
0: wengine hawakupata muda wa kutosha
1: kuzisikia
0: kuweza kuperform. Wengine walikuwa
1: ehe,
0: wanaimba tu kwa sekunde kadhaa
1: kuperform
0: na
1: nyimbo
0: mstari,
1: moja moja.
0: ila ukawa
1: Kwa hiyo
0: hautoshi.
1: yani kabisa aswa, na watu walikuwa wana kiu ya ajabu. Yani mi kuna watu wengine mi naishi mule wana miaka hata kadhaa hawakwenda kwenye matamasha na nini,
0: Lakini
1: kutokana
0: wameenjoy
1: na
0: music.
1: the way
0: Kabisa.
1: watu walivyokuwa wanapangilia na watu walivyokuwa wanaenda kuperform na nini. Lakini juzi ile mi nimeona watu wazima, watu fulani ambao noma wanaimba bar to bars, unaelewa? Yani
0: Kabisa,
1: kwamba
0: kabisa.
1: watu wamemiss vile vitu yani, was really crazy,
0: Hapo hapo,
1: amazing.
0: hapo hapo sasa nataka nijue kwa upande wako. Wewe kama msanii wa kizazi kipya, Gen Z, umeona utofauti gani kati ya tungo zile za zamani na tungo zenu nyie hivi sasa? Kuna utofauti gani?
1: Kuna tofauti mkubwa sana.
0: Kivipi?
1: Unajua wenzetu wale walikuwa wanafikisha ujumbe ambao
0: Mtu yoyote anaweza
1: sio
0: kusikiliza.
1: imagination, sio imagination. Yani walikuwa
0: Kitu
1: wana base on
0: halisia.
1: reality,
0: Kabisa.
1: true
0: Stakidem,
1: story.
0: Jumaneche.
1: Kama kitakidemna Jumaneche,
0: Story ya
1: unasikia kabisa
0: kweli.
1: kweli. Ukisikia Das Baba nini, ukisikia Das Baba anakuelezea story,
0: Kabisa.
1: unaona yani kabisa yani you can imagine the yani unaweza nani yule 20%. Unaona yani nyimbo zake unaona kabisa ni you can imagine movie au kitu fulani. Ya noma, watu wengine walikuwa ndio wanalia pale nini na nini, kwa sababu watu wanakumbuka walivyokuwa wanapitia kipindi wanasikiliza hizo nyimbo na nini. Kwa hiyo yani
0: Unamwenzi sana.
1: ya ukubwa ni dawa, ukubwa
0: Kabisa,
1: dawa.
0: kabisa, kabisa.
1: Hata
0: Na
1: performance unaona kabisa hawa ni ma legend yani, wanaimba yani I was really excited. Kiukweli mimi nimejifunza vitu vingi sana kutoka kwao,
0: turudi sasa
1: sana
0: katika swala
1: sana.
0: zima la mashabiki. Ulionekana ukumbi ule kama ulionekana mdogo, na watu wamekusema utakayofanyika kama Tanganyika Packers na vitu kama hizo,
1: Exactly.
0: umeona na sio mle
1: Yeah.
0: ndani. Turudi sasa, kwa
1: Sio
0: nini
1: mule
0: sasa hivi
1: ndani.
0: nyinyi wasanii wa kizazi kipya show zenu zimekuwa hazina mwitikio mkubwa kama show za wanamuziki hawa wa zamani na tumejionea ijuzi? Unadhani kwa nini, na nini tukibadilishe au nyie mkibadilishe katika matamasha yenu na show zenu?
1: Kikubwa unajua sasa hivi kwa sababu show ni nyingi na watu washazoea show. Zamani wenzetu wale walikuwa watu bado wana kiu na zile vitu, ndio maana mwitikio ulikuwa ni mkubwa sana, umeelewa?
0: Sana.
1: Kwa hiyo kwangu mimi naona ni kawaida tu, kwa sababu wasanii wamekuwa wengi, sehemu za bata zimekuwa nyingi. Kwa hiyo hata kama utasikia si Mario au nani ana show sehemu fulani, basi utajua
0: Situ
1: siku hiyo hiyo kuna mtu mwingine, siku hiyo hiyo kuna mtu ana show sehemu fulani na nini. Lakini watu wa zamani unakuta siku hiyo kulikuwa kuna show labda siku ya Serengeti sini ni nini, unakuta ndo hiyo hiyo,
0: Kwa kila mtu
1: unakuta
0: lazima
1: yani
0: aende.
1: umati wote unaenda pale, unaelewa? Kwa hiyo kwa sababu hata uandaaji wa matamasha, watu wa mapromota na nini walikuwa ni wachache, unajua. Lakini sasa hivi mziki wetu umekuwa hadi watu wanaita watu kutoka Nigeria huko, wewe unaona, kutoka
0: Kabisa.
1: Amerika wanakuja
0: Wanajikusanyika
1: wanaperform,
0: sana.
1: wakina Shompoa wakina nani, mpaka mtu anaweza akaja akaperform nini
0: Akakwambia
1: na watu
0: kitatu.
1: wakajaa vile.
0: Kweli.
1: It's a lot of money. Kwa hiyo
0: Mimi ni kushukuru sana Baitar, na nikutakia uandaaji mwema wa albamu yako, na kubwa zaidi ni kwamba ni mabadiliko, na watu wametamani kuona na wanataka kuona show zenu ziwe zina ule uhalisia zaidi, na miziki yenu, tungo zenu ziwe zina yale matamshi ambayo mtu yoyote anaweza akasikiliza pasi kuwa na uhofu au shaka yoyote. Mimi nikutakia kila

0: Heri na asante kwa kutupa mtazamo wako kwa kupitia miaka 30 ya Bongo Flava.
1: Hi, thank you so much.
0: Asante
1: sana.
0: Karibu.
1: Haya.
0: Asante. Msikilizaji huyo ni Baitar, ndivyo ambavyo anaondoka hivyo. Ameweza kuzungumza naye, tumezungumza naye hapa vizuri sana na ameweza kuelezea namna ambavyo show ilivyokuwa na vitu kama hizo. Lakini kwanza tupate burudani ya muziki alafu nitarudi.

anaitwa David, msikilizaji, wimbo unaitwa If, na mimi ndio ninavyoondoka hivyo siku hii ya leo. Shukrani zako msikilizaji kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho katika kipindi hiki cha Zilipendwa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Naitwa I am Henry Shikifu, ndio jina langu, kipindi unaweza kuniita Malkia wa Burudani. Nikutakie Jumapili njema, lakini kubwa zaidi kesho ni Jumatatu, tunaanza wiki mpya. Kwa hiyo tujiandae na tuna wiki njema na vitu kaa hizo. Kuendelea kupata burudani, mimi nikutakie jioni njema. Kwa heri kwa sasa.